0: Sara Health.
1: Amor, ¿tú invitaste a los Minions?
2: ¡Hello!
3: ¿Te acuerdas que hablamos de poner Wi-Fi de Xfinity?
1: Ajá.
3: Lo ordené esta mañana. Me conecté en minutos y aparecieron ellos.
1: O sea que vinieron a usar el Wi-Fi.
3: Hasta trajeron sus propios gadgets y un libro de hechizos.
1: No le hiciste la nueva contraseña, ¿verdad?
3: No.
1: Bien.
3: Les di la vieja, porque con Xfinity puedes mantener el mismo nombre y contraseña de Wi-Fi y conectar todo al instante.
1: ¿Y para qué quieren Wi-Fi ellos?
3: Mejor ni preguntar.
4: Haz streaming y desata la locura al instante con Wi-Fi el mismo día de Xfinity. Además, asegura el Wi-Fi más confiable impulsado por fibra óptica al mismo precio por 5 años garantizado. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, no disponible en todas las áreas. Uso de cable coaxial o fibra. Visita es.xfinity.com/same-day-wifi para más información.
5: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con los sistemas de seguridad de Vivint llamando al 1-888-406-2442. Liz.
6: Recomendamos cámaras de seguridad y sensores inalámbricos para cubrir toda tu casa. Llama al 1-888-406-2442.
5: ¿Por qué Vivint?
6: Tenemos una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los intrusos y especialistas monitoreando las 24 horas que pueden llamar a la policía en caso de emergencia.
5: ¿Qué ofertas tienen?
6: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara Pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
5: Llama al 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
7: Para accidentes de construcción, gane con Gorajev, los abogados del pueblo. Su estatus migratorio no importa. Llame a los abogados del pueblo.
8: Gane con Gorajev, 212-267-GANE.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Planes de salud de calidad que se adaptan a su vida están a su alcance con Get Covered New Jersey. Si tuvo un cambio importante en su vida, podría calificar para inscribirse ahora. Todos los planes incluyen beneficios como atención preventiva, recetas y servicios de emergencia. Además, 8 de 10 reciben ayuda financiera. Get Covered New Jersey está aquí para ayudarle. Visite getcovered.nj.gov.